0: Quedan poco más de 10 minutos para la 1 de la tarde y vamos a meternos ahora en Crónica Educativa para analizar uno de los anuncios de esta semana por parte del gobierno local. La Xunta de Gobierno adjudicaba este lunes contratos correspondientes a dos lotes para el servicio de comedores y madrugadores de la red escolar municipal. Son 2,4 millones de euros que van a permitir mejorar el servicio y también reforzar el personal. Recordamos, por cierto, que las familias solicitantes tienen hasta el 19 de agosto para cumplimentar el formulario de inscripción. Saludamos a Esther Martínez de Fampa Compostela. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Hola, boa tarde, ¿qué tal?
0: Bueno, un anuncio importante agora en verán para o comezo deste curso, que entendo que unha boa nova para todos os alumnos e as familias que forman parte dos centros da rede municipal, non?
1: Pois sí, a verdade é que é unha boa nova porque é unha nova licitación con melloras, pois parece ser que importantes no servicio. Entran os comedores das escolas unitarias, que era unha reivindicación de Fampa Compostela histórica, establecese en dous lotes, o cual tamén era unha cuestión que nos sempre reivindicamos porque, bueno, se profesionaliza cada unha das dúas actividades, non? Bueno, parece que se incorpora tamén máis persoal con vistas a atender o alumnado con necesidades. Entón, por esa banda é unha boa nova, pero esperamos tamén que se xa unha nova transitoria, quero decir, que se xa un paso o non para avanzar realmente no novo modelo que o que levamos anos reivindicando, claro.
0: Se agora profundizamos nesta cuestión porque hai que matizar que un contrato ponte, agora falamos do que está por vir aínda, do que está pendiente, pero bueno, en todo caso, como de importante era actualizar, renovar este servizo de comedores que xa vimos contando nos últimos anos que tiña unha serie de IVAs e había unha serie de reivindicacións pendientes por parte das familias.
1: Sí, sí, efectivamente, a verdade é que levábamos tamén tempo reclamando que, inda que fora a través de licitacións para empresas privadas, que hubiera mellora sobre todo na calidade de alimentación, pero tamén en cuestións de ratio, non, para poder facer unha atención máis bueno, máis acorde, máis acaída coas situacións do alumnado, especialmente co que ten algún tipo de que necesita algún apoio específico, non? Entón, bueno, pois pues, se se avanza cara aí en estes anos ponte, en este curso ponte, pois pues, sería algo bueno a valorar positivamente por parte das familias, claro, porque co tema dos menús e dos alimentos, pois pues, había bastante descontento e queremos avanzar tamén cara a esa alimentación saudable con produtos de proximidade, bueno, e que bueno, en beneficio efectivamente de tamén de aprender a comer san, non?
0: A mellorar o servizo do catering, como está apuntando vostede, aparte de que vaya en un lote diferente, unha das cuestións nas que viñades poñendo moito énfase as familias que en moitos centros que xábanse de que a calidade da comida era mala, e que había pouca variedade, de que non era fresca, de que o produto pues, o sea, non formaban parte de dietas sanas. Este sí que debería ser, a falta desa cociña central, da que logo falaremos, insisto, un avance importante, non? Por lo menos mellorar a calidade e que os rapaces teñan unha dieta equilibrada, sana e con produto de proximidade.
1: Sí, sí, efectivamente. É un cambio, ¿no? En ese sentido, cara a unha demanda que levamos tempo facendo, que esperamos, pues, efectivamente, que bueno, pues que se utilicen produtos de mellor calidade, que o tipo de que haxa máis variedade tamén, que se aprenda a comer tamén produtos de tempada, que se aprecie tamén o produto local. Quero decir que ademais de comer sano,

0: se aprenda tamén a comer san e sirva tamén pues, para revalorizar tamén o entorno e a alimentación tamén, que debe ser acorde tamén a cada tempada. Bueno, entendemos que un avance sí, que va a significar, pues, esperemos que unha, bueno, pues, unha maior satisfacción das familias no que é a alimentación. Pero tamén o tema da atención ao alumnado, entendemos que, digamos, que a outra pata, non, do que o servicio, porque é un servicio educativo, comedor, que resulta importante, porque a verdade é que as familias, pues efectivamente, en algúns momentos, sobre todo en algúns días de maior alumnado nos centros, se botaba de menos máis monitorado para atender mellor o alumnado, porque o alumnado non é solo dar de comer, hai que ensinalo a comer e hai que educalo, e isto require pues profesionais e máis profesionais, claro.
1: Xa sabía, entón, vostede, quería preguntarle precisamente por ese outro lote, ese do profesional, sí. Máis profesionalización, máis xente, e tamén, nun momento no que estamos falando, pois nas aulas, propiamente ditas, non? De que hai cada vez máis alumnos con necesidades específicas, especiais, unha realidade que cando chegan ao comedor, pois está aí, non desaparecen esas necesidades. Tamén hai que atendelos ali, fai falta xente, profesionais, monitores, que entendan as situacións e que saiban lidiar con certas situacións, non?
0: Sí, claro, efectivamente. Este alumnado ten tantos dereitos como o resto de asistir a este servicio e de facelo nas mellores condicións que lle permitan comer cos seus compañeros e tamén pues, participar nas actividades que se poidan facer, e efectivamente require pues, en algúns casos máis profesionais, porque algúns nenos e nenas poden necesitar pues, unha persona que este pendente deles, non? E ao mesmo tempo, bueno, pues que teña unha formación dirixida a atención específica en función da necesidade que teña, que os permita, bueno, pues adecuar as actividades seguir as pautas axeitadas para que poidan, bueno, pues tamén en ese tempo aprender e cos compañeros e estar, non? En ese momento tamén de lecer.
1: En todo caso, como estamos a decir, contrato ponte vai servir de transición ata que non teñamos esa cociña central, que era un dos grandes objetivos da legislatura. Finalmente non vais a sair adiante durante este mandato, non sei se é un fracaso non telo conseguido, a situación era moito máis complexa do que parecía. Bueno, como vedes dende Fampas?
0: Pois como vamos a ver, eu ainda teño esperanza que se avance algo no que queda hasta final de mandato, porque realmente era a nosa reivindicación, non? Un cambio sustancial de modelo, non? Quero decir, unha licitación mellor está ben, pero que o que reclamamos sempre é este cambio de modelo, non? O que entón, pois, realmente é unha mala nova se non se avanza algo que permita dar os primeiros pasos para poder continuar, non? O que tamén hai que poñer sobre a mesa é que, a ver, aquí hai que deixar os temas electoralistas, porque queda un ano para as eleccións, entón, todos empezan a... Bueno, pues están en precampaña, e pensar tamén nas familias e no alumnado, non? Traballar arreo para que se pudiera avanzar en este cambio de modelo. E se hai algunha proposta mellor, como parece ser que ten o PP, pues que a concrete e que a explicite. Somos os primeiros que queremos que o servicio sexa nas mellores condicións para as familias, pero tamén somos realistas, non? Co tema de poder facer varias cociñas, o custo que isto podería ter, e sobre todo onde van a ser e en que condicións serían, non? Entón, pois, francamente, se non se avanza algo este curso, pois sería unha mala noticia, porque probablemente non vexamos cambios.
1: Será caballo de batalla seguro durante os vindeiros meses en previa electoral. Outro dos asuntos dos que estamos pendientes en vésperas do comezo do curso escolar, que será dentro un mes e unha semana prácticamente, é a situación nas infraestructuras de moitos centros educativos composteláns. En varios hai traballos. Un dos que está no foco mediático, Quiroga Palacios, lembramos que aí a Consellería ten proxectada unha inversión de 800.000 euros, pero que non vai adiante porque hai desavenencias, unha vez máis, entre o Concello e a Xunta. Unha mágoa, de novo, un centro que require e que ten proxectado esa inversión que non avance porque hai esas leas políticas, en este caso por cuestións urbanísticas, de parcelas, e que siga sen avanzarse.
0: Bueno, a ver, eu espero que se sea un malentendido, digamos, non? E que en lugar de airealas que se senten e que aclaren a situación, porque entendo que as dúas partes queren o mesmo, que queremos a cidadanía e que este colexio se amplíe para poder dar o servicio aceitado o alumnado, e é unha zoada cidade que está crecendo, é unha necesidade que leva tempo sobre a mesa, e esperamos que non... vamos, que se sea cousa de, senón de tres días, de catro, que aclaren ese posible problema que poida haber, para que as obras se leven a cabo, nada máis, porque entendo que ambas administracións queren o mesmo, non? Que o que queremos as familias.
1: No resto, xa por rematar, Esther, van as cousas ben, estamos pendientes tamén do Pondal, do Xelmire, Zalamas de Abad, inversións importantes que de momento avanzan razonablemente ben, non?
0: Sí, bueno, son ampliación, obras que levaban tempo reclamándose, algunhas delas, como do Xelmírez, pero bueno, tamén hai outros centros que están a cola sempre, que siguen esperando, ¿no? O Fontiñas, o FEI de Fontiñas require algunhas melloras no patio, hai centros que levan anos reivindicando que se melloren os servicios, ¿no? Porque son moi antigos, como pode ser en Monte dos Postes, entón, benvidas sean as obras nos centros, pero tamén é certo, bueno, pues que hai que continuar con esa planificación e hai que seguir demandando que os centros que xa son bellos, porque bueno, eso é certo, pero que hai que telos en condicións para o alumnado, non?
1: Pues estaremos pendientes de cómo avanzan las vindeiras semanas antes de comenzar o curso. Seguro que verá tiempo para hablar con vostede, porque también falaremos seguro moito de ratios, de profesores e de cómo se prepara o novo curso. Esther Martínez de FAMPA Compostela, gracias por atendernos esta mañana.
0: Gracias a vos, un saludo.
1: Nosotros llegamos así a la 1 de la tarde, hacemos pausa y seguimos.

0: de que os artistas sempre din que disfrutan moito por ese contacto tan de preto cos, coa xente, co público. Bueno, entendo que tamén vos tedes ganas, non?
1: Sí, para nós sempre é unha maravilla poder tocar no Fito Amán, na Bella Compostela, nesas rúas tan fermosas que temos, e eso, sobre todo, o contacto tan directo coa xente que está aí pegadiña, que está, ves que consigue facela disfrutar, que facela saltar, pois eso é unha maravilla, verdade.
0: Ademais, é que unha cita que sempre decides que é especial por ese contacto, ademais, nun verán no que estáis tendo tamén actuacións en outras partes, é un festival moi diferente, non?
1: Sí, para nós, evidentemente, eu creo que a calquer grupo nos gusta subirnos a un escenario e tocar en sitios onde pode haber moito público, pero a verdade é que a sensación de ese de contacto directo, de estar nas rúas da tua cidade e tal, pues, a verdade é que é maravilloso.
0: Oxe, as 8:30 nese Vía Crucis, dentro dun ano que está sendo especial para vos, non? Cada vez sodes maiores, 30 anos xa de experiencia, maiores no vos sentido, con experiencia, digamos, ano especial tamén para vos, non?
1: Sí, maiores en todos os sentidos. Pero sí, a verdade é que estamos a piques de entrar nos 30 anos da banda, super contentos de poder seguir, de poder continuar facendo o que nos gusta, que tocar. Eso, estamos en decembro deste ano podemos 30 anos e agardamos outros 30 polo menos.
0: Eso sería bo sinal de saúde, de que tedes forza e de que a xente, bueno, sigue de preto os vosos pasos. 30 anos é difícil facelos na música, tirando e sendo un grupo, unha banda tan recoñecida aquí na nosa comunidade, non?
1: Sí, a verdade que eso, super agradecido sempre de que a xente nos siga tendo un pouco en conta, de seguir escoitándonos. Evidentemente non somos un grupo que ao mellor este de moda ahora mismo, por decirlo así, ¿no? A nosa música é como a no, a ser un pouco maior, xa. pero es moi contentos de que podamos seguir entrando as novas xeracións, que vemos que tamén nos escoitan e tamén nos veñen a ver, entón fantástico.
0: Sí, porque dis que a música que é maior, pero certo é que as novas xeracións siguen pendientes do que facedes e siguen seguindovos, e en algún caso supoño que os incluso descubrindo o que facedes.
1: Sí, eso, vemos sobre todo hoxe en día, sabemos todos que todo se move moito en tema de redes sociais e tal, e vemos cada vez que vemos que nos empezaban a seguir xente xoven e tal, e dicen, joder, pues mira, ao final, en que somos un pouco maiores, a xente xoven está aí, sigue tendo interés, xa non só por Ruxe, sino por as bandas que facemos, pues es un estilo máis de toda a vida, rock, punk, este tipo de estilos, que pues evidentemente ahora apareceron novos estilos, que sempre bo que aparezan cousas novas e que a xente teña a mentalidade aberta para escoitar de todo, pero sen esquecer tamén o que ven de atrás.
0: Vos sempre decides eso de que nunca tivechedes medo, nin cando empezachedes aí 30 anos, nin no momento actual, non? Co que teña que venir ou que?
1: No, a verdade é que nos facemos o que nos gusta, é verdade que ao mellor escoitas o primer disco do grupo e non se mantenga a raíz e o arraigo que ten que ver co estilo do grupo, pero evidentemente son bastante, non se parecen, non? E seguimos facendo un pouco o que nos gusta, o que nos presta en cada momento, contando un pouco como vemos a vida, como vemos a película de la nosa parte, e intentando, pois, eso, manter a conciencia pola lingua, polo noso país, pola nosa terra. Eso é un pouco o que nos sigue movendo e o que nos sigue dando continuidade para seguir tocando, facendo discos e hasta que podamos nos deixe.
0: E como ve Ruxe a vida, a película? Está complexa,
1: bueno,
0: non?
1: Hay situacións que evidentemente non nos prestan e nos fastidian, non? Cosas que, bueno, que acontecen no mundo e ao noso alrededor, pois que non nos parecen xustas, e intentamos, pois, eso, transmitir un pouco como vemos todo iso a través, ao mellor, das nosas cancións e das nosas letras, e tamén eso, manter un pouco a conciencia pola nosa cultura e pola nosa terra.
0: Bueno, en todo caso, imos quedar cun bo sabor de boca, imos convidar a xente que vai a veros eso, a 8:30 a Vía Sacra, que disfruten con vos e que vayan con enerxía, porque aí non vai quedar ninguén parado, o que?
1: Vamos a intentar que no. Vamos a intentar que allí despegue todo el mundo.
0: Pues Iago Jorge, batería de Ruxe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Santiago, y a disfrutar de esta tarde no Feito a Man.
1: Muchísimas gracias.